kaos. Uden ej kom, der havet mig op. Men det er ikke smægt det. Det mærkt så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I binder svarm von alle Frauen. Ja, alle sind se scharf auf mich. Ganz egal, wo ihr auftaucht.